Prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rok Radio, čisti rok.